0: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anqil Ya Rasulullah ayu du'a asma' qal jawful lailil akhir wa dubur salawatil maktubat rawahu at-Tirmizi. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, apakah doa yang lebih didengar, yakni lebih makbul dan mustajab? Baginda bersabda, waktu terakhir pada hujung malam dan sesudah salat-salat fardu. Riwayat At-Tirmizi.
1: Hey, belok kanan ke belok kiri?
2: Kanan ke kiri, kanan ke kiri.
1: Simpang 115.
2: Kanan ke kiri? Oh, kanan.
1: Oh, kanan. Ah, kiri.
3: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.

0: datang mendengar imam, mengikuti gerak-geri imam, apa imam buat, apa imam baca, bagaimana cara duduk imam, bagaimana cara rukuk imam, bagaimana cara sujud imam. Itulah imam berstatus pemimpin, teladan, contoh untuk diikuti, bukan calang-calang itu. Siapapun jelama mesti berada di belakang imam. Apapun peringkat orang mesti berada di belakang imam. Tidak boleh menyamai imam atau apalagi mendahului imam. Tidak boleh. Itulah imam.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah daripada Yang Berhormat Behin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam, dalam siri kedua untuk kali ini. Dengarkan kuliah Mufti dalam siri seterusnya di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.